gbetole none do mo o solu totalo sisi eko wazege eko wanu nko wa yrando je ze bibiri ba si ojo mi otongo yene yene do ma gandi o sigba e wa jolizalemo mo e wa jolizalemo gonena e pe podopo okuno po apostle tredo we ah mi sun do mo kaka babara bana ko wa bonado ogbo dale ton we po mi lo yise mo be ama yise do jukle we pego na lo di o mele na lo di adana gbetode we nenu e yo apa ye ko do ah dawe e ko di o mo un so yise la manyina ah ye amanyina ti solu ne o solu e ko alo sun paul we gbe amana yina ta di solu ta sisi ton wa mo e mo didi o yesun anai didi o toli edo me nevojo na enotu na yenin do dio mi na yenin do sunsun yiran do mi ton se na yenin do sunsun yiran do mi ton se modona mo modona o yiran do mi ko to wiwa ile epo ye ko to kikando ayi mo ye to kikando ayi kaka bana ro ku san ye me eran pe tonu kan ji ko ye wetan din end of me ai se pa yi dare adokun nene ko to lenu le do fi anu nene lo de du adokun mo du adokun so edo sika bo tin lo fataka e tin do akweto me fi tin bo so tin akweto godo ton bo gbonun le iwa wule ye wule mo ye wule e ko wa nu oyinran kande e wa nu yinran kande bo ye ko to mo do ne den bo din e ko to e de zeto amo ye ko mo din we ton ko gba bo ye wa se yi kalo o we do gba sa to loyal de be akwa to go to ton de do lo e kana sunsun nu ti wa ton lo waya lala eni ma jone amo to jiwe gbenu sinu kan gbe to lo pade pepe de atreyin de ahunu kun so ba mele treyin we so de ayin sin sanson wa tobon gbe to leyin we so nu emi tin de le po hakun de ye gbe wulewe bo jiwe yuru wulewe e ko mo nu akoto wi wale ma popre poko tin do kan do ayi me adabo ye de we ton son irando me we gble do to le po na gbe tin do fine na we jan we mo e we sun be do won ji nu ayin go won ji nu ako wa onu yin kan da wa ko wa le won ji nu yin kan le pogo mo din ne bojo mi mo yin di dio na yin ni to sunsun o irando mi ton se to na nu ndo po eso gan sunsun o yin to le po se anywhere a kan do hun jesu ton mo ohun lo de san lo calvary wo ni na edo e vo bo edo to wone na ojira awo mi tan na so na sonukun okuna ton me okuro na ojira awo mi tan wa gbe san to na je yoyo amodo ni che bo onu e to kala na wele ni nele obue le po ra wodi da jawe popo le po eran de popo le po se mo bo eni na wa bo ale odo pogeji omo so awo so ga jiku e tonu kan mo fa eton ko atonu kun do po 26 ngone na jukwe weze jesu ovi eton tite edo na roku we po yin do ze tite edo na ro wa a ho suzon lo we po na fon so kun do iteme to le ko wa o we suna men zon lo tu e wa ku e ko ku na hun gan tu ako won ngan to ton ko isu su to gigometin e ko fun mo din yan do to so ga sun sun se mo bo edo e do iran edo mi ule wewe de we e do iran na do donami podo na do di oko na do popo mi ton son yan do e ton le me wo do poge we e we so gan di atana we e ran di atana we son yan le po me to jesus in come anyo e mo donamo enda ayin gbeto ahunukun nukun hun to e ma gan di always son gbesan yan do to godo amo so dia tre hunukun so o yan do gbesan yan do tun lo e ko bi o wa lo to me bi o jijo to me ni atre wa o do ten e to agamen to gbeto le me eni ma le ko na we son wa lo yan kan jijo yan do to ron si e me do
one day will not your head turn on. Then our lesson head at Docunoma. I guess no conto we were men. Nante to at Documa Sagandio, Miss Son, you know, good do. Well, Macola was on. Maula was one coto elewa. Then Aquaula Tilo. But I love William Macubia than now with so you know, oh, you know, to a lemon, eh? Bali, I dava can't your own name. Bobula ton choge, Edo. Edo ewa ko do jesura na lo dona mi polo na lo dio kona do popo meton so yin do eton le me din o oh, we suna me ni lo polo eni do polo we so kan san gbo wona gbe san tu mo aha amode ko me hunu gba o do tatu me ana je ganga so san si to jesu ko me era wa dia wa fito san me apato ko me ni ma huwe Jesu era hazan pa ko meton lo gbo dia to di dio amo azoene mala san pe san to lo kledo Jesu era san azoene lo bo ran san se san pe san to me yelo to san me to Jesu come en lo de wa gwe che yoyo agbasa o to gonu to le poton popule pona gojo yo bo ran go agbe Guasam 103 103 Canton Ena Aton Apoeton Titan Dona Okuno Yaigache Pero Nueto Yemele Pokpa Yinwe Okuno Tombo Anye Samu Kantolo Ekpa Yegu Enda Mohonega Ana Nyema Ana Yuendo A O Yen Ton Chogewe Yen Dak Bede Anye Bata Soganya Gume Kaka Kwa Susumo bo ma lantre ko yen gbede do oyin o kru na ton lo oyin wiwe we anywhere sombo to agunme son to leme ka bi a montran ya agunme bo ala ma agunme to le na wa no yin kan le e no wa no ma wa dodo no ma wele bo e no dran lo ra gan do un wele dogbon yin o ma wuri o jeke ma wuri ayen ayi oyin ko lo na lo gwa lo na o la lo di do tu amanyo yin o ko ran ton gbere do oyin wiwe de we a jajo bo e do me ne fi an ko yin ye a do yin yin ya e pen un kole ma u di e mo yin ma ya ko bo a to kukule to yin ji ko ye we ton me na lo gwa lo na jo jije to we amanyo do yin o ko ran ton wiwe we e we so ma bo din and awa nyuen do Jesu Christ ko won we bo edo e vo bo awa lesson ale no duto ale no lo na onu awule ni lo oyin Jesu ton edo onu eto yen mele po mi dona yin eton mo oyin wiwe ton pon afa eton we afa eton we dona okru na ya igache awon dagbe eton le blue dagbe eton le atindo eto san emo won le gan atindo eto san emo azon hen gbo atindo eto san emo tundo te atindo ni lo to san emo kan to lo eto ni lo yin afa gbe san to solo la azon ene ko wi wa boko dua lo tena to calvary ye mala fonu po gbe san to epo epen o yina to le to li yo gbe to yina kan le to gbe san to ji ene le po ko juwa ye ko so aho etan o gbe ga me we ka to ho doran to fine o kluno e ko de da odo le po se san gbe san to e me o de odo dawe koko ni lotan o de odo nawe koko ni lotan o de kodo ayun damina dawe din a wa di ayi kache to li wa di ayi kache na uyen do e lo o e ke lo e ma je bo wa di o bo dawe wa wa tin bodo aha I got to pack, but now I'm not damn him. Do you need to do I don't need to. But Eva had the old do out, G-Wig. Or the old do in Susan Samon.
Ode o dune eva. O zaime. To zaime. To jesu inkome. A zon wato. A jo wato betu. Bo mino wato do kpo. Mi dala we mame. Bo dala we mame. Bo. Dia wa mono. Ah. Je. Da we. Na we dendo a jo wa rey. Oh. Me yi mantra yon krisi. Ma la kondo kpo kwe yekpo do wato ba. Eh. E yon anamo. Ananyon fi intonson. Fida atonson. We ananyon ema. Bo e dran de hodo lo jiwe. De hodo ne lo. E ko vato zon men. Hakun de awa. Awa okru non de. E ne we indo po to ale lo le me ma. E me tindo to okru non men. O de hodo le kpo. O zegen le kpo. E kwa. San kwa san tu e men to jesu in komen. Edo ye ho do toy ah aye mana jivi amana jivi ha unyo e ma endo e gbe do mo je ena yin wa jan e ma pali pali nu e calvary do e ko vo e ko yin wa nu e ye le wa to de do to file poran christi to san me mbo o pe jame ana he o vito ana zemo ale edo awon O dagbe ton le bro pa fo eton atombo mejo ina do tuele po na we ina do tuele po to san me popule poko in jijona nu ana wa po won e do wa bo wa christ de calvary na e ko lo we e no jona o ina do le po mege hen azon azon azon donami gunun donami donami bo donami zogbe tu ya ga donami boya do e po ra do gbi popo boya Me ganson tu le kpokpo ni anyo de lo ye wetina godo godo nu gbogbo do e kpokpo ya ga kpobo e kin ason tu le kpokpo ason tu le kpokpo le kpokpo to saime to jesu in come hakun de wa christi de anyo ason de ma so tin lo gbe san to ji gbere ba onko vo Yen vo zame dia wa awa ta lo jeju ani wado na wa jeju ani wado ani wato wiwe me ati ro goyi ama to apan hono do ah oyin aya jeno na o gbele wa chede nko wa yi pali pali mona wa do mo ama na wa podo ko me npo na ga lo ti o da ko wa yi le eyo ama na wa podo ahanu mu besan to die popo aya je po ah ama gan wa podo o me hun podo yen a o san gbe mi wente yen we aye yen we tonton pali ana wa to we women bo ana wa bo ando ah okuno icho dale bo jona mi bo na jiwa che yen an do de ko wa le anywhere sun ba lo mi ne bo jo ene to tu yen an di o mi akolo akọ gun gan ton akọ asan gbo to to mele kan je to ton ene pipe to san me to jesu in come Ale nukun hun ton lo mi na mo to zamen Ale lo ale se kuno le lasin zo ni ton mi na mo to zamen Amo ale lo yo me kotino do bo kotino kanan gbona zan tin ton ko tin den to zamen juwe na hun hun we mo pa na fon tin te bo ko agbe to Jesus in come ne che tu eyan ha pe gba bo vli si se mi ni ponu aton to din Nou a tonton men to kwenkman. En gen lo do. Dokman. Ale non lo dali. En yon lo do to kwenzan tu men. To zan men. Nou e kalvali ko wula we ton le kpo. E dan sa wa dewe to fine to jesu yon komen. O non koto nou nen kwenkman tu e dali. Ji we koto tu e nen kwenkman. Bo ye. Ye we san yon ale do tolo. Son ale non lo si to jesu yon komen to zan men. Mon we okundo mwa. Amo, ji we we. E ko ba ekpo na lo jo yon an do de kpekpe de atre ko wa. Ba okru no mo gunu. Ji we we ko ba ekpo mo. Na lo na we ji jo ho to a yika tue men. Ba okru no mo. Ji we we ko to a wule me mo. Na lo gan zon tu ekbo to zan men. E na gan zon tu ekbo to jesu yon komen. En lo do.
dokpon ale na me tolo dali lomunu lomuru tane lomunu lesin owe o tane afa ton ko nukundo poto podo ye gan lo do to ai kamendo onuwe eko to pagbe etan etin so gana do yi basi bi amo e ina jora ina do ti ye gan ne lo do dai ha chime ye gan lo do dai ha chime na do do tondo o vive ta basa chime le pe na de se ye gan lo do gbang gbang do egbe era gan aso che po janwe ye gan lo do gbang gbang do aso aso o vi tole pe na hen gbe pe san chime ye gan lo do mo do era na mi tun lo ti san me be ye gan lo do dai ha to fine ya e ko into e nue a to dido ewe nue anamo ma nue ado ewe nue anamo bo nue amo ewe nue na so okia ana dokia to zeme ye ko jona mi pon pon pon ye ko jona mi ana dokia zeme ye kan son che gbo ana do ne ya to zeme ana dokia ma dia solo di dokia ana ma e to zeme ah oyin ko me hunu gba omo yin e je ko jo yin a do chena mi maembo maembo oyin ko me hunu mo e ko kan san che gbo do kia maembo oyin ko me hunu gba omo e ko tun mi do teto zaime tangulo ka je din ko je yoyo e ko fa bo fa tototo omo e un ko so e do kia un so ma ni se da gbere to fine gunu na ero nwe ko kodo pagbe tan etin sogan na do yi ba si pa fa ton konu kon we afo konu kon awe tobo ene utu gawe ye kia ran na dodo o yiran to le poko dide se bo din yi wa se nu de bodo ten lo me ye kon de do me fine ene wa dodo dodo to besan etonji ona ena suso yina to le po se to zeme bo ena na wo dodo ododo kreseton bo me de pe pon we ran e we de pe pon e mo we eran tari do ye a ko in dodo no tari kresi nko na nte tu dodo kreseton lo e ko bio ye me bo ko tin to agba to be fine bo wo na jesu dodo lo e ko de jiku e no si oku le ponu bo de e wa de yina do to le sedin bo e wa na wo dodo etan din de a wa ko de to zaime ina si o de to we a po eto konu kun atan 23 ye ma wona ina e ko do po kele ton wu tu gba do ye ki a ran e ko a po konu kun 24 sigba na mi un le tonga ranye tonga gunu amandone dobo na yen tonga ayen de ayi se a holo ko yin susu ayi se ma do e ko yin we wa ayi se do o we suna melo ko yin bi basi e ko yin che bo yen ko lesu eton na yeyen ma e do eyimi ule yin eko ke ero eyimi ule mi ise eyimi ise sigba na mi ule tonga ran me ye na kiya ega eyimi ule yin eko ke ze jesu okuna mi tan tete son ti ole me eko lesun okuna tu ma jesu okuna zangbe ni ma se okuna tu ba gbigbo ma we ni ma se okuna tu ba o gbeto sisi ka po fataka ne po ma san okuna tu ba ne e ko lesun okuna mi tan ti te san ti ole mi afa tan ko atan 25 me ke ye jona o yin do mi tan le bo sa ze ti te na wa wa mi tan o pe tin na joko e mo nkan lo do lo jali o tu eji ihen lo do okunrin kan tan ihen lo do asan en gbo tan ihen lo do asan ja o tan ihen do do tun do te tan
Eko yin we wa to Jesu come. Isaiah takande aton karanefo. Isaiah lesson we takande aton apo eton ko apo eton ko nu kwane ero ewe kunu ndo o me fle goto lewe kunu me fle tatwe bodo me do we son oko men me me do we son oko ya okuru no we ma me ne ka dawe okuru no we ma ero do mo yen we okuru no me ke basi onu le po e na basi nu le po da gbe to present me san amen o me do po ke tre ona ona bo sote ayigba na ede na de okuruna e da e gba blebu okuruna e do Jesu Kristi ran lo okuruna le blano we ma wayina meto a uve meto we ma e ko do o fligo ran we e ra gen lo do na we to Simon pa fo ko aton tobo 25:5 Mege dio ya la lono le ton sunu vo ye o la lono le po ye lan boalio ye do ye ya amana ko me hunen ye ko boalio de do sun kan me tomo ye do ye amana mo hunen gane ye ko boalio ye do ye amana mo asan e gbo la lono we ye yin ma ye ko boalio ko me ne pepe ko do nu de pepe jagodo nu e calvary do Nwe krisi do, nwe le po lalo, ome le, o lalo nwe imo, ye ko buwa liyo son pesant yu men. Bo son hen, ta men gbele na, nou da wa tole, meke le nouye tole ran kodo. Bo son gen nouye ye ton son, lulu, ayen me la domon, a, unye ma, ema nyan vye lwe. E woya e ma gan wa dagbe ma ton tagbe da di dolon de we ayen e lo nu ele po yin an due sun lulu nu de ayen e lo e he don e gan yagun me gan wa division e gan wa nu kokan le gan yi o de le e ma gan wa dagbe la lo nu ye yin to san amen o kru na na renu yin ye ton sun lulu de apo e ton ko aton nu kunu po to finu e mi je mo 26:26 Mwen lo, men ke gen o ko devi eton ton dote. O devi o kunan towe yen yen ranwe to zay men. Bon nou e ndo lo kon towe dalile po na ke gen de. Gouna ma gando nen che waya. E ndo do lo kon jona men towe dalile. E yen li. We, e to me ran kredi o men sento eton. Nan do ranwe do. Do men de pekpe nan dakwa. Bo yiro yin okuna ton ai we won gan bo da to yin ro oyin okuna ton yiro to san me amo won gan to jesu yin come e do mi ran na lo do ran we do ni o e ma tren ni nu e nu dadanu le o we azon lo tren no fin den so e do ma gan so yin gbona we to san me a ko christ mo ana so yi to jesu yin come bo nu de pepe ye ko do jagodo we lepo lalo we mo o ko lalo nu ton lepo na boali o san pesant amen bo ena wa kan lodo o ko devi etonton pon e kanjibo bo so hen nene mendagun eton leton che e so hen di hen di do pesant me fin e fita kare Okunu gan hen di to eton loko ho meke edo bo so ganine ma menda gun eton la che mege do ran jole islam do yena yi dodo oto po do ran oto juda ton le do mo yena ze mi do te o ta le ko yi didimo yena so ze ofin eton ke ye don gbele le yaga ni a black mo ene ko yin wiwa din mi na duro ni wiwa na yesunga ihen lodo ihen handi o ko
okluno ton besantu me evo fitiate gunuche ndo evo ndo fitade ya evo wegbledo tu eyi wegbledo tana wole poyi wedida eyi besan yoyo to wiwa dewe wonega to wiwa nawe joname eko wa dimo hen lo do to fine to besan to me to same nanta to wesuname daro gigon lo ko yin wiwa enawe aika aya jeton aika ko me hun ton wonega ko wa o tale poni didodo nukun le ponu we mimion o tale poni didodo bo nukun le ponu we mimion ayun edin jesu do evo ni enu ajo mende pepe iro yin okuna tan na mo wonen gan bo a ma wa pogo ipo a wa po to wiwe po okuna yin do jina donu we yin ma Maso gan wun de a zonda gbe chele ma gan kule mi so okwe susu ele me sika pataka chele ma so gan sigba ye ye choke kale so gan wun mi gan okuno nwa mo okuno nwa ejo ani wa na wun gan tu ni amako mo wun gan ajuro wun gan ajuro jona me Ajuro ale kalvali ton. Na do sun sun o semen ji jeto le kpose. Fide kpekpe de ate. Nunde kpekpe de ate ko wabo ko dote do jirewa ile men. Zia lo tu da gabo. Jona men tu ko wajimon. Amon. Westu na men tu ko wak. Eko swa kolo. Eko swa kolo na ale wune gantu ton. Zia lo tu da gabo. Zia lo tu da ga. Bo tia di donan okono okono e. Unwa unwa e mana jowe de mana gbewe. Fono ta fotoji mende pepe na dakwa yo yin okuna tan ye na kone gan ba ayin do poto me mon ka tan la me e na jo yin na do to na we mo so de yin na do te si so bo kolo so de yin na do e mi e bia bo bia so e na jo na we to din din din de alo alo to se la ga juwe do na we mo fono ta fotoji gonu ahunu kumbro ye mo na kun ya Fono ti a fotoji fide pepe de ate to gun le chen chen fine to kwa tuwe me. A kwa lo ko yin susuna wune gan tuwe ma. A kanjo hun jesu to lo ko yin sisondo kalvali. A kiro wune gan lo din. Jale bo zi a lo to da ga bo fono ti a fotoji. Bo to di dada okluno. Okluno yendiye. Okluno yendiye. A mana godo kwekbe. A sigba logba. Eyo wune gan ko yin jido da lo tuwe me. Enan de wegbele to to se wedi da eto jiwele pe nan de se enan nawo jona me gbesan yoyo aika yoyo aya je wonen gantan ehn fono ta foto jibo nto de opo ye po din lo agbeto aisin sin ayin apoti mako hun zogore amo ajuro ajuro aso hen gbo ajuro dale o wonen kan jona me son yan do si Zia falo tu da gabo o jiro je wa imo han gublo aleke jiwa iblo mi to de o to po tin o to mi do pera mi na wan na mi ton po lebra mi ton po okuno mi wa nu mo na mi do jesu christ ran o video pa kan mi ton lo lebra nu na won le ka to pipe o vi pipe o e san bo pipe e ko so na won le ga gbetole ofligo eto ayi me na gbetole po bedo me ne pepe wa dewe amana yan edo gbe o me ile ko wa dewe ma okuru ni ki a lo iye jona ye won le ye ga to jesu come de we gble do ye ton le po se de o we di da ye ton le po se O kuluno unko dedo. Anana yo jona me to din din din din. Sun sun. O seme jija ye ton le kpose. Bo de kpe kpe ye ton. Nyan do da o ka vi
pevi de pepe o se gbigba eletan de pepe ton manaso tindo o kando ayi me jagodo gbesan ye ton ba to jesus in come eko imi wa evo akode jemere kanuma okunu eto lebrantu me gbonjo mi me nra yin ko ye ton le do we ma gbeton me awa nu okunu yi me to file po to kanji fide pepe da chate le po me tin do o apo en lodo klando jai ka ton e lodo ai ka me ton menu e ko do e ko yin lodo e ko jonawe e ko nawe gbe ma do podo do pa na kuno na ni lo ton tu me do pa kuno na mi yin re ko yin wi wa to jesu come me ko da te Nishe da gbede bogunu Nishe Nishe tui malawon je gbede Gbe no ta foto ji mo no ta foto ji Mena yira O devison wato mi ton le di Yina koko na mi Podo haji gbale po Honji no tole Mena gwa lo na mi na do wa zonda gbede mo Na lo kamele sin yinko bo ene go do mi na wa bo akode na zon tole zeme azon hegbo zeme azon jawo zeme tundote anatin do ale lo to zeme mo awanu negbo to jalebo wa gadiru mi to aya je po ye po mo na ake alo yi ale o Mwene galo ton utu. E ne utu. Honji non to men ton la to dewe fine. Na yo yin koto we. Yin koto we nungbo. De mele do yon we fi anono. A lo kanto we. Honji non to la yi mi jalebo kanto we kunda ho men. E na vle ki kiana mele kpomo. Kanto we kunda ho men. Endo wo asun so gan wana. Kavi ima so gan, bo wuna na yebo, wuna lo kan ye tonga. Mi di ke na honji no to, mi ton le ni biyo mele me. Mi ou me ikpo le ni to deho. To deho na zonja ou tu e kounu to zay me. Dale bo mwanda mwa. Ni a fonu te a fontu ji janwe. Pa ye kudu fine do mo honji non to de le tin to fine to dewe. Honji non to de kwe kwe se kwa we. Zia lo te do a gaye rindo mo we ramon. Honji non to le mi jale bo sawa nou kona ye rindo mo mi. De mi to e ile wa. Alo kanto e, fani monto do oso e ja. Kondo kwa komyono ndudu kwa do jesu kwa na wa yime. To adu sin lo men ota donye mo. Anamon bachi wewele to fine, ewe bokolo. Fine minazan to so o ganton men komyonu dudu po do jesu po minanjiru do anin tin to fine to ayi men. Jale ya wato men wenu mo na okpili ne yin vive eve eve so momo. Bo minanjiru anin mima to to e men. Dale yi do ba se pipile podo Jesu po mo na nu e oto mi tan yi se metin do le nu e nu ne le gbe tin da yi member e juro la ni tin do ani metin do tin je na lo tin do ye to so o gan ton me we ja yi hondi na to le mi kan yin ko ye ton to un za me mo Mene kan to we kunda o men, bo kan lo kan ye ton le ganji.
de mi so gan gbon lo je ye de mi o me pole mi ni fini mo do e gbe wa zan tin tan mo azan ja o sin gan mi gbe ja o to mi ton to yi se me e gbe wa ja we na do ko de na o me do polo po mo bo amana lo ton son fi ala e je awa do awa tin tan to de vi zoro me ni ko mo ne ene vive apa we to lo so en vive ga mo amo alo do me go ka onu potatan e na gando go we san me bona kan we je gangan pata a hen ne lo gublo mo fon bonote jale mo do mo awa bo so che di do na kuno to de ti mo bo ni wa juro do kuno ni wa na we le lo onji na to le mi mi ni kan le po ganji mo mi ma juro mi ni san o gan me susu po ye po to ko di do me ne kayin ko ye ton alokan ye ton le funin bo kan popule poro we kunda o me na eni meten do inu e na vle khikia me jona yi se do mo ta ton pipe to tintin mo endo ye ko je dewe to file po ne ko ba po we lenu mi so ganda na to mi ton ye so me na do wa ko de na mi to ada du sino mi ton be mi ni ka tin to fine